cavalto yeye que ya pachoque del me papá. Vese jivan me sati yad rete lekin ya hare ke dil se puchu dil me kaun ye mere baba dil me kaun.